yapitutu hey kaya malaba wana katso afika kasisini ya mafu mbetini ya tujumbio na asho ni watumi ya dingi na yeno wakasa mara kwa mbuteni yeno sabama na nana dibi baso jini tumse weyani yo nyami hini wamani ya eni wa eba enana miye oso mayamu

nyanko biya no hey tete tre de nyanko po no ya kro ya sha wani onyam ya rodi na biye ya wura yi

Jesus. Yesu wasamse uning kwabudu. So ye Judea. Oma kwamone ye da. Wasamse uning kwansion. Ye Judea su kwam pa wume bi nimi da. Tine nede me ton safros, papa. Ve yendi wawasim. Awulade yendi me. Kosi se. Menyini.

Jesus. Landere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachin swa enye ye. Oh honey, I want some fun. Neda di me kamfu onya me kwa makura wo di bia se bone kro no. Ede ma. Senede oba me nyina pomuni a chenedi na ya yina ya. Odi ya baka ko tru, ye kunim bia no wati.